0: لیکن آج قدیم فلسفوں سے نئے فلسفوں اور قدیم نقطۂ نظر سے جدید نقطۂ نظر کی طرف ہم مائل ہیں۔ ہم بات کریں گے آج کے دور کی، تو اطلاعات کی بھرمار ہے۔ ٹیکنالوجی کے اس ترقی یافتہ دور میں آنکھیں دکھنے لگتی ہیں، مگر اطلاعات کا سلسلہ تھمتا نہیں۔ ایکس، ٹویٹر، انسٹاگرام، فیس بک، واٹس اپ، فون، لیپ ٹاپ، اسمارٹ ٹی وی وغیرہ، یعنی اطلاعات کا بہاؤ اتنا تیز ہے کہ ہم اپنی فکر اور سوچ کو کافی پیچھے چھوڑ چکے ہیں۔ یاد رہنا چاہیے کہ دماغ میں ہر اطلاع کو ایک خاص پروسیس سے گزارتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر وہ چیز جس سے انسان سرسری گزرے ذہن پر نقش نہیں ہوتی۔ آج کا انسان موبائل لے کر بیٹھتا ہے تو اطلاعات کے سمندر میں غوطہ لگا رہا ہوتا ہے۔ وہ ڈرامے بھی دیکھتا ہے، گیت بھی سنتا ہے اور تقریروں و مباحثوں سے بھی استفادہ کرتا ہے، مگر چونکہ یہ عمل مسلسل جاری رہتا ہے اس لیے دماغ اپنے عمل کو جاری نہیں رکھ پاتا۔ آج کی دنیا میں ڈیٹا انسانوں کی حد نہیں ہے، مگر دماغ کی حد ہے۔ اس کا کام صرف ریکارڈ کرنا نہیں، سوچنا اور غور کرنا بھی ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دماغ میں اطلاعات کے انگیز ہونے کا عمل رفتہ رفتہ سست ہوتا جا رہا ہے، اس لیے چیزیں یاد نہیں رہتی۔ خلاصہ یہ ہے کہ ٹیکنالوجی ایک آلہ ہے جسے ہم اپنی بہتری کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے ذریعے ہم اپنی زندگیوں میں بہترین تبدیلی لا سکتے ہیں۔
1: حرف تابندہ، ابھی آپ سن رہے تھے ایم اے ہائی سے۔ آپ سن رہے ہیں 101.9 ایف ایم میگا ہرٹز پر، اور اب ہم آگے بڑھتے ہیں ہمارے دوسرے پروگرام کی طرف، یعنی خصوصی پروگرام آپ کو سناتے ہیں میلاد النبی کے موقع پر۔ جشن میلاد النبی جو دارالسلام میں منایا گیا، اس پر ایک ریڈیو رپورٹ اب سنیں گے آپ۔ کمپیرنگ کی ہے، یعنی اس کے بیک گراؤنڈ میں ہے ندیم اختر زیدی۔
2: معزز سامعین، آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے نقیب ملت الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی، صدر کل ہند آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین و معزز رکن پارلیمنٹ کی زیر نگرانی جلسہ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم 25 اگست 2026، 11 ربیع الاول 1448 ہجری بعد نماز عشاء دارالسلام گراؤنڈ ناغا پورہ حیدرآباد پر منعقد کیا گیا۔ لیجے پیش ہے اس پروگرام کی ریڈیو رپورٹ۔ جلسے کا آغاز جناب حافظ وقاری عبد العلی صدیقی کی قرأت کلام پاک سے عمل میں آیا۔
3: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔

0: لیجیے اب سماعت فرمائیے مفتی محمد انوار احمد صاحب کا خصوصی اور فکر انگیز خطاب.
1: تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو کائنات کا خالق و مالک ہے، جس نے آسمان کا شامیانہ نصب کیا، زمین کا فرش بچھایا، نظم ہستی کو قائم کیا. درود و سلام نبیوں کے امام، رسولوں کے سرتاج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. کون؟ اللہ نے جن کو تمام عظمتیں عطا فرمائی. محمد الرسول اللہ کون؟ اللہ نے جنہیں کائنات کے لیے رحمت بنا کے مبعوث فرمایا. محمد الرسول اللہ کون؟ اللہ تعالی نے ان کی نسبت سے ہر چیز کو عظمت عطا فرمائی. وہ مکے میں پیدا ہوئے تو مکہ مکرمہ ہو گیا، وہ مدینے میں ہجرت فرمائے تو مدینہ منورہ ہو گیا، انہوں نے عرش پہ قدم رکھا تو عرش معلی ہو گیا. عزیزان گرامی، اس نبی کی عظمتوں کا عالم یہ ہے کہ یہ امت ان سے منسوب ہوئی.
0: لیجیے اب سماعت فرمائیے مولانا مفتی خلیل احمد صاحب امیر جامعہ نظامیہ کا خصوصی خطاب.
2: اب کوئی یہ پوچھے کہ شب میلاد کیسے افضل ہو سکتی ہے، جبکہ شب قدر کا بیان ذکر قرآن مجید سے ثابت ہے. تو بتلایا کہ دیکھو، شب قدر کی فضیلت یہ ہے کہ اس میں قرآن نازل ہوا، اس کی وجہ سے اس کو یہ فضیلت عطا ہوئی. شب میلاد کی یہ فضیلت ہے کہ صاحب میلاد ظہور میں آئے، تو صاحب میلاد جب ظہور میں آئے تو جس کی وجہ سے ساری کائنات ظہور میں آئی، جن کی وجہ سے ساری کائنات ہدایت کا راستہ پائی، جن کی وجہ سے انبیاء کا وجود ہوا، جن کی وجہ سے فرشتوں کا وجود ہوا، جن کی وجہ سے چاند و سورج کا وجود ہوا، جن کی وجہ سے ساری کائنات کا وجود ہوا، تو شب قدر کا بھی وجود آپ کے وجود کی وجہ سے. اس لیے بتلایا کہ شب میلاد شب قدر سے بھی افضل ہے. لیکن میرے بزرگ اور دوستو، یاد رکھو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو فضیلت جو دیتا ہے، کسی سبب سے بھی دیتا اور بغیر سبب کے بھی دیتا ہے. وہ ہر چیز پہ قادر ہے، سبب کے ذریعے دینے پہ بھی قادر ہے، بغیر سبب کے دینے پہ بھی قادر ہے. اللہ جو بلا سبب آپ کو فضیلت دیا، آپ کے لیے کوئی سبب کی ضرورت نہیں. اگر سبب کے ذریعے آپ کو فضیلت ہوتی تو سبب افضل بن جاتا، کہیں یہ گمان نہ ہو. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بغیر کسی سبب کے آپ کو فضیلت عطا فرمائی.
0: لیجیے سماعت فرمائیے مولانا ظہیر صاحب بدری کا ایمان افروز اور روح پرور بیان.
3: آج کا یہ عظیم منظر اجتماع اس عظیم مقام ہستی کی ذکر خیر کے لیے منعقد ہوا ہے کہ جن پر اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں نے درود بھیجا، جو کائنات کی تخلیق کی علت ہے اور سبب ہے، جن کی محبت کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کا حصہ قرار دیا ہے. وہ ہستی جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالمین کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے.
0: لیجیے سنیے مولانا سید مسعود حسین مستحدی کی خصوصی تقریر.

کی سرزمین اور عمومی طور پر پوری دنیا گمراہی کے اندھیرے گڑھوں میں اور اندھیرے بھول بھلائی

مومن ہو سکتے ہیں. اور علامہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ صرف اولیاء اللہ کی صحبت میں حاصل ہوتا ہے. اور عشق, وہ عشق کی کیا, وہ ایمان کی لذت ہی کیا جس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایک شعلے کی طرح نہ بھڑکے. جب یہ کیفیت پیدا ہوگی تو یہ دنیا کی زنجیریں ٹوٹیں گی نہیں, گل جائیں گی, اور تمام پردے جو ہے وہ تار تار ہو جائیں گے. تو میرے عزیز دوستو اور بزرگو, علماء کرام نے تصریح فرمائی کہ ماہ ربیع الاول کی بہت بڑی فضیلت ہے, یہ ماہ مبارک ماہ رمضان سے بھی بڑھ کر ہے. کیوں ہے؟ علماء کرام نے لکھا کہ رمضان میں اللہ نے قرآن کریم کو نازل کیا تو اس ماہ مبارک میں اللہ نے قرآن والے کو پیدا کیا. اس میں قرآن کو نازل کیا گیا تو اس میں قرآن والے تشریف لائے. بلکہ اگر ہم کو قرآن, نماز, ایمان اگر سب ملا تو صدقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب, اگر آپ نہ ہوتے تو کائنات کا ذرہ بھی معرض وجود میں نہیں آتا. اور قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے, مفسرین نے اس قرآن کریم کی آیات کا ترجمہ اس طریقے سے کیا ہے کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکو گے. اللہ نے آنکھ دیے ہم دیکھ سکتے, دماغ دیا ہم اچھے برے کی تمیز پیدا کر سکتے, کان دیے ہم آوازوں کو سن سکتی ہیں, اللہ نے ہم کو اپنی زبانوں میں ایک مزے کا احساس دیا, اللہ نے ہاتھ اور پیر دیے, یہ ایسی نعمتیں کہ ساری کائنات اس کی قیمت نہیں بن سکتی. اور علماء کرام نے ہم کو سمجھانے کے لیے بتایا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ قرآن کریم میں مفسرین نے ترجمہ کیا کہ اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکو گے, اور کہیں پر اللہ احسان نہیں جتا رہا ہے. مگر جب کائنات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو اللہ قرآن کریم میں فرما رہا ہے, مفسرین نے ترجمہ کیا کہ اللہ نے مومنین پر ایک بہت بڑا احسان کیا اور ان میں ایک عظمت والے رسول کو بھیجا. تو علماء اکرام نے لکھا کہ نعمت عظما ہے, اللہ احسان جتا رہا ہے. تو میرے عزیز دوستو اور بزرگو, یہ ماہ ربیع الاول ہے, اور میں یہاں پر شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ کی کتاب در سمین میں انہوں نے لکھا, ان کے والد شاہ عبد الرحیم کا واقعہ لکھا کہ ان کے والد ہمیشہ ماہ ربیع الاول میں غریبوں میں کھانا کھلاتے تھے. ایک وقت ایسا آیا کہ شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ کے پاس شاہ ولی اللہ کے والد محدث دہلوی جو بولتے ہیں, ان کے پاس پیسے نہیں تھے, کم پیسے تھے بالکل, تو انہوں نے ان کم پیسوں سے چنے خرید کر غریبوں میں بانٹ دیے. تو شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں در سمین میں کہ میرے والد شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ علیہ نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا. رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ چنے رکھے ہوئے ہیں, اور رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں شاہ عبد الرحیم سے مخاطب ہو کر کہہ رہے, عبد الرحیم تو نے بڑا اچھا کام کیا یہ غریبوں میں بانٹ کر. تو میرے عزیز دوستو اور بزرگو, وہیں پر مجھے حاجی امداد اللہ مہاجیر مکی رحمت اللہ علیہ اپنا رسالہ فیصلہ حفظ مسئلہ میں لکھتے ہیں کہ فقیر کا مشرب یہ ہے کہ محفل مولود میں شریک ہوتا ہوں, بلکہ برکت کا ذریعہ سمجھ کر ہر سال مولود کی محفل کو منعقد بھی کرتا ہوں. تو میرے عزیز دوستو اور بزرگو, یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کو تین چیزیں سکھاؤ, اپنے نبی سے محبت, نبی کی آل سے محبت, اور ان کو قرآن پڑھنا سکھاؤ, کیونکہ جو قرآن کے حاملین ہوں گے
وہ اس دن اللہ کے سائے میں رہیں گے جس دن کسی کا سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے، یعنی حشر کا

0: میدان. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ میں اللہ نے ہر نبی کو رسول کو ایک دعا دی، میں نے اپنی اس دعا کو اپنی امت کے لیے اٹھا کے رکھا ہوں. وہ دعا کیا ہے کہ حشر کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمام کی شفاعت کی دعا کریں گے. اور میرا ماننا یہ ہے کہ اسد الدین اویسی کم سے کم اپنے اعمال کی وجہ سے نہیں جائے گا جنت میں، میں جاؤں گا انشاءاللہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے جائیں گے.
1: یہ تھا جلسہ رحمت اللہ علمین صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی ریڈیو احوال. عشق رسول اور سیرت طیبہ کا پیغام عام کیا گیا.
2: میلاد النبی کے موقع پر دارالسلام میں منعقدہ جشن رحمت العالمین پر خصوصی ریڈیو رپورٹ ابھی آپ سن رہے تھے. پیشکش تھی ندیم اختر زیدی کی.

آج کے مصروف دور میں ہم اپنی زندگی کی دوڑ میں اتنے مصروف ہو گئے ہیں کہ کبھی کبھی اپنے قریبی رشتوں کے لیے بھی وقت نکالنا مشکل ہوتا ہے۔ ایسے تہوار ہمیں موقع دیتے ہیں کہ ہم اپنے پیاروں کے ساتھ کچھ وقت گزاریں، ان کی قدر کریں اور انہیں یہ احساس دلائیں کہ وہ ہماری زندگی میں کتنی اہمیت رکھتے ہیں۔ رکشا بندھن ہمیں یہ پیغام بھی دیتا ہے کہ کسی بھی رشتے کی بنیاد صرف رسم و رواج سے نہیں بلکہ احترام، اعتماد، خلوص اور ذمہ داری سے بنتی ہے۔

نے احساس کا رشتوں کا احساس کریں، ان کی قدر کریں، ان کی بات سنیں، ان کی مشکلات میں ان کا ساتھ دیں، یعنی ایک دوسرے کا ساتھ دیں، صرف بھائی بہن ہی نہیں بلکہ سب ایک دوسرے کا ساتھ دیں، اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل میں رکھنے کے بجائے محبت سے معاف کر دیں۔ زندگی میں دولت، کامیابی اور شہرت اپنی جگہ، لیکن وہ رشتے جو مشکل وقت میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ان کی قیمت کسی چیز سے نہیں لگائی جا سکتی۔

تلے شوق کے آداب نرالے ہیں بہت، دل بھی قاتل کو دیا کرتے ہیں سر سے پہلے۔ سچی محبت کسی عظیم مقصد سے وابستگی یا اخلاص کا تقاضا صرف ظاہری قربانی نہیں بلکہ سب سے پہلے دل کی سچائی ہے۔ تاہم یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ محبت اور وفاداری میں اپنی عزت، عقل اور حق کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ اندھی عقیدت انسان کو نقصان بھی پہنچا سکتی ہے۔ کسی کے لیے قربانی دینے سے پہلے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ وہ اس قربانی کا اہل بھی ہے۔

0: diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: آئیے اب شروع کریں شیئر بازار سے خبروں کا سلسلہ. گھریلو شیئر بازار میں آج خریداری تیز رہی اور پرمکھ سوچکانک لابھ میں رہے. کاروبار کے انت میں بامبے سٹاک ایکسچینج کا سینسیکس 331 انک یعنی 0.43% کی بڑھت کے ساتھ 77,265 پر بند ہوا. ادھر نیشنل سٹاک ایکسچینج کا نفٹی 85 انک یعنی 0.35% کی تیزی درج کرتا ہوا 24,176 پر پہنچ گیا. وسترت بازار کی اور چلیں تو نیشنل سٹاک ایکسچینج کے وسترت بازار میں مڈ کیپ 100 انڈیکس میں معمولی بڑھت دیکھنے کو ملی, جبکہ سمال کیپ 100 انڈیکس 0.2% لابھ کے ساتھ بند ہوا.
0: بینچ مارک ڈومیسٹک ایکویٹی انڈیسیز اینڈڈ ان پازیٹو زون ٹوڈے. سینسیکس ایڈوانس بائی 331 پوائنٹس 0.43% ٹو کلوز ایٹ 77,265. نفٹی گینڈ بائی 85 پوائنٹس 0.35% ٹو سیٹل ایٹ 24,176. In the broader market at the National Stock Exchange, the mid-cap 100 index eked out a marginal gain, while the small-cap 100 index added 0.2%. Earlier, the markets opened with a gap up after falling for two consecutive sessions and traded in a narrow range throughout the day.
1: نظر ڈالیں سینسیکس پیک پر تو 30 میں سے 21 کمپنیوں کے شیئر آج لابھ کے ساتھ بند ہوئے. لابھ اٹھانے والی پرمکھ کمپنیوں میں سب سے اول رہی ٹاٹا کنسلٹنسی سروسز, جس کے شیئر 4.1% بڑھت کے ساتھ بند ہوئے. انفوسس کو 3.3% کا اور ٹیک مہندرا کے شیئر 3.2% منافع کے ساتھ بند ہوئے. ادھر گھاٹا اٹھانے والی پرمکھ کمپنیوں میں ICICI بینک کے شیئر 1.3% لڑھک گئے. الٹرا ٹیک سیمنٹ کو 1.2% کا نقصان ہوا, جبکہ ایشین پینٹس کے شیئر 1.1% نیچے آ کر بند ہوئے.
0: In the sectoral indices on the Bombay Stock Exchange, 17 out of the 28 sectors edged upward. Among the top gainers focused, IT jumped 3.4%, information technology climbed 3.3%, and PSU banks rose by 1.3%. In contrast, insurance decreased by 0.6%, realty, consumer durables, and oil and gas each dipped by 0.3%, and FMCG as well as energy fell by 0.2%. The overall market breadth at the BSE was positive, as shares of 2,308 companies advanced, 2,029 companies declined, and 212 companies remain unchanged.
1: نظر ڈالیں روپے کی استھتی پر تو انتر بینکنگ ودیشی مدرا بازار میں $1 کی تلنا میں روپے آج 16 پیسے مضبوط ہوا, 95.39 روپے کے استر پر بند ہوا. ایک بھی آج ہم بازار کی گتی ودھی پر آپ کی پرتیکریا سمجھنا چاہیں گے. بازار میں تیزی رہی, کیا پرمکھ کارن رہے آج کی تیزی کے پیچھے؟
2: پردھان, جو کارن جو آج ہمیں دکھنے کو ملا وہ ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی سیکٹر کی جو پرفارمنس جو ہے جی. اس کے اوپر اسٹاک مارکیٹ نے کافی اس میں پرکاش ڈالا ہے. اگر آپ کو معلوم ہوگا کہ ویشوک بازار میں انویڈیا کا جو پرفارمنس رہا ہے ایک دو دن پہلے جی. اس کا جو پرفارمنس جو ہے وہ کافی آشا جنک رہی ہے, اور اس آشا جنک پرفارمنس سے انوپرانت ہو کر آج کی آئی ٹی سیکٹر میں کافی اچھال دیکھنے کو آئی ہے
1: جی.
2: حالانکہ بینکنگ سیکٹر میں بھی کافی اچھال آئی ہے, پر اتنا نہیں آیا جتنا کہ آئی ٹی سیکٹر میں آئی ہے. میں کہوں گا کہ جو پچھلے دو دن کی جو گراوٹ کے بعد جو بینکنگ اور میٹل سٹاکس میں زیادہ سینٹرڈ تھی, آج کی جو ریوائیول جو ہے سٹاک مارکیٹ کی وہ آئی ٹی سیکٹر سے زیادہ جڑا ہوا ہے. قریباً 3% آئی ٹی سیکٹر کا ایک دن میں بڑھنا, یہ آئی ٹی سیکٹر کا ایک نیا اسیسمنٹ مجھے لگ رہا ہے کہ ہو رہا ہے, کہ پہلے میں جو اے آئی لیڈ جو ایک ہتاشا ایک چھا رہی تھی, مجھے لگ رہا ہے کہ وہ ہتاشا کو دوسری طرح سے اس کا ایک آکلن کیا جا رہا ہے. اسی کا پرینام آج اسٹاک مارکیٹ ہوا ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو فورن انسٹیٹیوشنل انویسٹرز جو ہیں وہ ابھی بھی پیسہ لے جا رہے ہیں, پر اگر آپ نیٹ بائی نیٹ خریدی اور نیٹ بیچنے میں اگر اس کو دیکھیں کہ ڈومیسٹک انسٹیٹیوشنل انویسٹرز اور فورن انسٹیٹیوشنل انویسٹرز کی جو بیچنا جو ہے اس کی گتی تھوڑی کم ہوئی ہے, اور ڈومیسٹک انسٹیٹیوشنل انویسٹرز کی جو خریدنا نیٹ

اور اس سفر کا آخری گیت سن لیتے ہیں فلم شرابی سے, آواز کشور کمار صاحب کی. فلم کا اس گیت کا سنگیت تیار کیا ہے بپی لہری نے, اور گیت کے بول ہیں انجان کے. پرکاش مہرا صاحب کی یہ فلم ہے, نردیشت فلم ہے, ایک پرسدھ جیسے بولتے ہیں نا ہندی ڈرامہ فلم, جس میں امیتابھ بچن, جیا پردا, پران اور اوم پرکاش مکھیہ بھومکاؤں میں دکھے.

تیرا انتظار مجھے ہر پل رہتا ہے، ہر لمحہ تیرا احساس رہتا ہے، تجھ بن دھڑکنیں رک سی جاتی ہیں، تو میرے دل میں میری دھڑکن بن کر رہتا ہے۔